אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. 18 דקות לאחר השעה 9, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ה-18 באוגוסט. אנחנו פותחים את הבוקר הזה לאחר שאמש לא הייתי, התפקדתי לליכוד, בחרתי את המועמדים שלי, לכן נעדרתי משידורים אתמול כמובן. והבוקר יש לנו כבר רשימה די טובה, די מבטיחה. איך נציין זאת? אלי כהן במקום הראשון, השני, סליחה. אוחנה ולוין בראש, ומי השרים שמחוץ לרשימה, אותם נביא לכם עוד מעט. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, בוקרו של יום שלישי 18 באוגוסט, היי באלול תשפ"ו, זהו כמובן התאריך העברי. אנחנו נביא לכם עוד מכותרות החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. אם כן, כל כותרות הבוקר בכל אתרי החדשות בארץ, כולם מדברים על הפריימריז שהראה אתמול, והתקיים כמובן חגיגת הפריימריז בליכוד. כל, אבל כל אתרי החדשות רק על העניין הזה. כך שאין לנו הרבה מה לדפדף בין המקומות הללו ולספר לכם, פרט לוויינט. וויינט אומרים, אחרי 44 שנה צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. אין להם כמובן כותרות הבוקר, גם הפריימריז וגם מציאת עצמותיו של חייל צהל אחרי 44 שנה, יהודה כץ. מיד נביא לכם את כל הכותרות ומה שבשולי החדשות הבוקר הזה, ובשעה השנייה נראיין אומן, יותר נכון אומנית צעירה עם סינגל חדש ואיפי בדרך. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, שיהיה לכם בוקר טוב.

חן אמרה עם beat one beat one heart one soul, לב אחד נשמה אחת, כך הם אומרים. 9:27 דקות כאן ברדיו דימון, היום שלישי פעמיים כי טוב, ואנחנו יוצאים עם מעט משולי החדשות שנכנסים אלינו בזאת אחר זאת, כל הידיעות כמובן. לאחר סינון נוכל לספר לכם שהבוקר הוגש כתב אישום. ושימו לב, בחור מהבזורה הבדואית שקרוב אלינו דווקא לכאן, התחתן עם בת 15 בעודו נשוי. פרקליט המדינה הגיש כתב אישום נגד תושב בזורת תל ערד 31, זה הגיל שלו, והוא ניסה לילדה בת 15 בעודו נשוי לאחת אחרת. אבל כאן זה לא הסתפק הבחור, בוא נאמר ככה, הלא נחמד הזה מהבזורה. גם לאחר שניסה לילדה בת 15 וזו עבירה על החוק בישראל, הוא נהג כלפיה באלימות קשה. אביה של הקטינה בן 62 מירת, הוא שם במעורבות. בנוסף הוגש אישום נגד תושב רעד בן 29 שבעודו נשוי, התחתן עם תושבת הרשות הפלסטינית והלין אותה בישראל בניגוד לחוק. כמה עבירות הם עושים במדינת ישראל, ואנחנו נקווה שהפיקוח ילך ויגבר, וממשלת הליכוד ובן גביר יהיו גם בקדנציה הבאה כדי לטפל גם בבעיות הללו. זה כמובן הפן הזה. אנחנו עוברים למשהו שהוא מסביב לעולם וקשור לנשיא ארצות הברית, שימו לב. כמו של ביבי שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, יש המון אויבים. גם לטראמפ לא חסרים. הבוקר הם מתלבשים על איזשהו סרטון שבו נראה נשיא ארצות הברית מתקשה להישאר ער במהלך אירוע בבית הלבן. ומה שזה עשה זה הציט מחדש את השמועות על בריאותו של הנשיא טראמפ. ומיד התחילו להביא כל מיני פרופסורים שפענחו את זה שהוא נרדם לכמה שניות. הביאו איזשהו פיזיותרפיסט שמתמחה בטיפול בקשישים. והאדון הזה טוען שמדובר בסימנים לדמנציה ואף לשיבוש במחזור השינה. אלא שאין שום הבחנה רפואית שתומכת בדבריו. מנסים להעלין, מנסים להגיד, אז הבן אדם נרדם כמה שניות. בואו, יותר גרוע מביידן, כבר לא יהיה לנו שלוחץ ידיים לאנשים דמיונים באוויר, ומסתובב בבמה עד שמישהו לוקח אותו ואומר לו, בוא, בוא, בוא, הלו, אתה שוב מרחף. אז באמת, נו... טוב, 9:30 כאן ברדיו דימונה, מיד מיד נביא לכם עוד ידיעות על אדם שעיקה איזשהו פליט אריתראי עם בקבוק בראש, על פיצוץ אמל"ח סמוך למטולה שבו נפצעו 6 אנשים, בהם 2 קשה. מיד מיד נספר לכם על כל המעשיות הללו. ועל שיגור מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית, זה גם קרה הבוקר. בשעה הבא אנחנו נראיין אומנית צעירה שעובדת על איפי חדש. איפי זהו אלבום מקוצר. הילדה המוכשרת הזו עונה לשם הילי, ויוצא הסנונית ראשונה כמובן לאור העולם וגם אלינו. היא נכנסה אצלנו לפלייליסט. הנה, את לא חברה, את אחות.

זוהי הזמרת אותה נראיין בשעה הבאה, הילי, את לא חברה, את אחות, זהו כמובן הסנונית הראשונה, מתוך איפי חדש שיצא, ולבטח תשמעו אותו כאן אצלנו לראשונה. הבוקר הזה אישום על בחור שניפץ בקבוק על ראשו של פליט אריטרי בחצור, למה אתם שואלים? כי הוא נגע בידו כך הוא טוען. כתב אישום מוגש הבוקר נגד תושב חצור הגלילית בן 41 בגין תקיפה אכזרית של פליט אריטרי בעיר לפני כשבוע ימים. מחומר החקירה עולה כי במהלך ויכוח הנאשם שבר בקבוק זכוכית על ראשו של הקורבן, לטענתו רק משום שהאחרון האריטרי נגע בידו מעט. התוקף נעצר בביתו. וכעת הוגשה נגדו גם בקשה במעצר, למעצר עד תום ההליכים. טוב, פיצוץ אמל"ח. הבוקר הזה סמוך למטולה. שם זה לא הסתדר כל כך טוב. שישה נפצעו, בהם שניים קשה. שישה אזרחים נפצעו הבוקר של שלישי מפיצוץ של נפל של אמל"ח בשטח פתוח סמוך למטולה. הפצועים פונו בפינוי מוסק ורחוב למרכז הרפואי זיו בצפת. מהם שניים במצב קשה, אחד באורח בינוני ושלושה נוספים מטופלים במיון. מבית החולים נמסר כי אחד הפצועים קשה הוכנס בדחיפות לחדר הניתוח והשני עובר בדיקות דימות להערכת מצבו והמשך טיפול. עוד הלילה הזה שוגר מיירט לעבר מטרת, איך נאמר זאת? מטרת שווא במרחב זרעית. מדובר צהל נמסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרות שזוהה במרחב זרעית שעל גבול לבנון. בהתאם למדיניות ההפעלת צופרים לא הופעלו התראות באזור. וצהל מבהירים כי אין כל חשש לאירוע ביטחוני ונסיבות המקרה מתוחקרות. אז זה הוא אישה, ואם כן, איך אמרו, חזלנו, עדיין אנחנו... אני לא רוצה להתבטא הבוקר, למרות שאני עדיין עם האדרנלין של הפריימריס מאתמול, עוד לא התאוששתי ככה לאט לאט, אבל בואו נאמר כך, אם הם יעשו זאת, הם יעשו את הטעות של החיים שלהם. גם בלבנון, אגב, וגם באיראן. אתם שמים לב, פוחדים, מורתעים, שלא תגידו, לא אמרנו. אוקיי, 9:36 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שלישי, פעמיים, כי טוב, ברוך השם, 18 באוגוסט. ואנחנו ממשיכים עם עוד קצת מוסיקה טובה, לכו תכינו לכם את הקפה. אני כאן אלווה אתכם עם מוסיקה טובה, וכמובן עם כל החדשות. אגב, אני מסנן כרגיל את מה שאתם לא צריכים לשמוע ולא מעניין, מדלגים. מדלגים.

0: אחד הלעיתים הגדולים משנות ה-90 המאוחרות. זהו כמובן הזמר מרק מוריסון, Return of the Mac, חזרתו של המק, CNJ Street Mix. 9:39 דקות, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 11. טוב, מה יש לנו הבוקר? תמונה, בואו נאמר ככה, מאוד מדאיגה. אני מדבר על התמונה הפיזית שאני בוהה בה כעת באתר האינטרנט החדשותי, בידיעה שנכנסת אלינו ממש כעת אל דסק החדשות, סמוך לשכם, שימו לב. ואני רואה את התמונה והיא מאוד מדאיגה, נתפסו, יותר נכון נשקים, תחמושת מעל ל-100,000 שקלים במזומן, עטופים ככה בריבוע ניילון נצמד, במבצע משותף של שוטרי מחוז שי וכוחות צהל, נתפסו אמצעי לחימה וכסף רב בבית מגורים בכפר כליל שבאזור שכם. במהלך החיפוש שבוצע בהכוונה מודיעינית, יתרו הכוחות נשק מסוג M16, מאות כדורי תחמושת, 11 מחסניות ולמעלה מ-100,000 שקלים במזומן. עכשיו, רואים את זה בתמונה, ולכן אני יכול לתאר לכם שהתמונה היא מאוד מדאיגה. שני חשודים תושבי המקום נעצרו והועברו לחקירה, ברוך השם. עוד שני, טוב, אני לא אתבטא קשה. שני חילות אני אגיד, במקום שני, רציתי להוסיף, אבל בואו נהיה עדינים הבוקר. אנחנו קמנו רגועים אחרי הפריימריז, הכל בסדר. טוב, אחרי 45 שנים, בשעה טובה אפשר לומר, הותרו שרידיו של חלל צהל יהודה כץ, שנפל בלבנון. שרידיו של כץ, האחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקוב, זהו האחרון שיובא לגבורה כאן באדמתנו הקדושה בישראל. עצמותיו זו על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. טוב, בואו נתעסק עם משהו עכשיו, והיינו מסביב לעולם עם טראמפ ומה שקורה, והמלאכים ותפיסות של נשקים, מחבלים, אחד שפדופיל שהתחתן עם ילדה בת 15 מהבזורה הבדואית, והוא היה נשוי, ועוברים לדימונה. אוקיי? אנחנו עכשיו עם חדשות של דימונה. לצערנו, הן לא טובות, ויש לנו את הפרשה של אלדר דיין, שעדיין, איך נאמר זאת, לא הסתיימה, בגלל כמה דברים שבכל פעם יש התפתחות נוספת ונוספת ונוספת. לדוגמה, המשטרה עצרה הבוקר הזה, יום שלישי, שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. זאת לאחר שאתמול נעצרו שניים נוספים, אוקיי? במסגרת חקירת מותו לאחר שאמש נעצרו שני חשודים, בשלב זה שישה עצורים בסך הכללי, אוקיי? הארבעה שנעצרו אתמול והיום נחקרו בעבר בחשד למעורבות בקטטה, וכעת בהתאם להתפתחות של החקירה ולממצאיה, הם נעצרו שוב, הם יובאו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. אם כן, הפרשה הזו עדיין לא הסתיימה, המשטרה עובדת קשה מאוד כדי להגיע לחקר האמת, ולא סתם להאשים מישהו, מה שנקרא, שלא עוול בכפיו, אבל אתם רואים, זה הולך ומסתעף. עד כה שישה עצורים ברצח הזה של אלדר דיין, יהי זכרו ברוך, תושב דימונה. עצוב מאוד, עצוב מאוד. עוד ידיעה לפצוע קטטה, אירוע דקירה בחורה, בן 31 נפצע באורח בינוני. הבחור שבחורה נמצא במצב בינוני, צוותי מדע פינו אותו לבית החולים סורוקה, כשהוא סובל מפגיעה חודרת, כמובן מתקירה של סכין. מיד נביא לכם את ידיעה על חמישה פועלים שנפצעו מפיצוץ נפל במרחב מטולה, רוכב קורקינט שנפצע, ונקבע מותה של אישה בשריפה בחולון הלילה הזה. עוד קצת מוסיקה ונביא לכם עוד ידיעות. שיהיה לכם בוקר טוב דימונה.
1: I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

אחד הזמרים הגדולים משנות ה-80. ברי ווייט עם הקול הכי יבש שאפשר למצוא. Can't get enough from your love, babe. לא נמאס לי מהאהבה שלך, מלאהוב אותך. אלה משפטים שאנחנו לא שומעים אותם בעשרות השנים האחרונות לצערנו. טוב, בואו נמשיך עם החדשות, כי יש לנו המון המון המון חדשות להביא לכם הבוקר. בואו נראה. טוב, הלילה הייתה שריפה שפרצה ברחוב ההורגים בחולון. צוות לוחמי האש ומגן דוד הגיעו למקום במהירות, ומי שיודע איכן זה רחוב ההורגים, אני פשוט הייתי תושב חולון 40 פלוס שנה. מגן דוד וגם מחבי האש נמצאים מאוד קרוב, נמצאים באזור התעשייה בחולון, אז כך שהם הגיעו תוך שניות. בשריפה הזו זוהתה אישה שנפצעה באורח אנוש ברחוב ההורגים בחולון. היא חולצה מהזירה כשהיא במצב אנוש לאחר שעה קלה לצערנו. נאלצו גורמי הרפואה לקבוע את מותה כשהיא ללא סימני חיים וסובלת מגוויות בכל גופה ושאיפת אשן. לצערנו זה הסתיים לא טוב, יהי זכרה ברוך. טוב, רוכב קורקינט, אם זה לא קורה כך, אז זה קורה כך. תל אביב, רוכב קורקינט חשמלי נפצע בעת רכיבה בתל אביב. מצבו בינוני, ברוך השם. רוכב הקורקינט הוא בן 16. חופש גדול למטיילים בתל אביב, נהנים במהלך רכיבה בשדרות בן ציון בתל אביב. התנגש במכונית או מכונית התנגשה בו, מצבי בינוני. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים מיכילוב, שהוא סובל מחבלת ראש כי הוא היה בלי קסדה. לצערנו גם שם עדיין לא למדו לחבוש קסדות, ואני רואה המון המון המון המון ילדים גם כאן בדימונה, ואני בכל פעם שיש לי את ההזדמנות אני מציין להורים, אם הילדים שלכם לא מספיק אחראים, אתם צריכים לקחת האחריות, תדאגו שהם יהיו עם כסדות. הדבר הראשון שנפגע, והוא הדבר הכי, הכי, הכי משמעותי, זה הראש. אם משתפשפים עם הידיים בכביש, ואם הרגל נשברת זה מתאחה, ואם, כמעט להכל יש פתרון, אבל אם הראש נפגע כאן חס ושלום, זו תמונה אחרת לגמרי, והיא תמונה רעה מאוד, שיכולה לגרום נזק ולהשאיר את הילד הזה, אם הוא ישרוד ויהיה בחיים בעזרת השם, אנחנו מקווים, גם לגבי הפצוע הזה כאן בתל אביב, הוא יכול להישאר על כיסא גלגלים לכל חייו, והמון המון המון המון דברים שאני טפו לא רוצה לדבר עליהם אפילו, כי יש המון סיטואציות ודברים קרו וממשיכים לקרות. אוקיי, בבתי החולים מגיעים עשרות ילדים בחופש הגדול הזה. אני יכול לומר לכם ממידע ראשוני במיון בסורוקה, ששמעתי את אחת הרופאות ותופסת את הראש ואומרת מה קורה פה, כמה ילדים נפגעים מקורקינט, כמה אופניים חשמליים, היא תופסת את הראש, היא לא מאמינה על הכמויות שמגיעות לסורוקה. ואם אתם רוצים להתבונן בעצמכם, אתם מוזמנים לנסוע לשם ולהבין כמה הילדים שלכם בסכנה. אוקיי? טוב, עוד מעט בשעה טובה 90 ומשהו אחוזים כבר, עוד מעט זהו, מסיימים לספור את הקולות של הפריימריז בליכוד. במצב הזה הרשימה די טובה, די טובה. אני קצת מבואס על זה ש... אני אגיד את זה? כן, אני אגיד את זה. שטלי גוטליב לא התברגה למקומות הראשונים. זה קצת מבאס אותי. הייתי רוצה לראות אותה, היא פייטרית אמיתית. לעומת זאת, אלמוג כהן ועוד כמה אנשים שעשו כאן עבודה
נפלאה, באמת. ומגיע לכמה חברים שם שנבחרו בצדק על העשייה שלהם, שפו ענק, שפו גדול, ואנחנו מקווים שהם עוד ימשיכו לשרת אותנו נאמנה. מה עוד יש לנו? זה הקראנו, טו-טו-טו-טו-טו, זהו, בינתיים אנחנו ככה נביא לכם ידיעות קצת יותר משעות הבוקר המוקדמות. יש לנו גם שריפה באילת, עדכון. 4 בני אדם נפצעו באורח קל בשריפה בבניין מגורים באילת. השריפה פרצה ממש לפנות בוקר במקלט של בניין מגורים בעיר אילת. 4 בני אדם נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. עם הגעת הצוותים למקום זהו לוחמי האש אשן היוצא מקומת הכניסה, כאשר חדר המדרגות היה מלא באשן ולא אפשר לאנשים לצאת מהבתים החוצה, אחרת הם היו נפגעים תוך כדי שאיפה של האשן. במהלך סריקות לאיתור לחודים פונו 7 אנשים מהקומות העליונים שכנראה כבר הספיקו לנשום את האוויר הזה הלא טוב של השריפה. אבל עד כה, לפי מה שאני רואה, נסיבות הדלקה עדיין נחקרות, ועדיין אין שום ממצא שיוכיח כך או אחרת. עוד מעט נהיה איתכם עם תחזית מזג האוויר שקצת מפנקת אותנו בימים האחרונים, התחזית הזו. אני אוהב אותה ככה. חוזר לך ברח.

אכן, אכן, מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה. אנחנו נהיה מיד לאחר חדשות השעה 10 עם חדשות הבוקר שעה שנייה. מאור ברכה מיד מיד ייכנס אליכן לאולפן, וגם הבוקר הזה נפרגן ליצירה ישראלית חדשה כאן ברדיו דימונה. ב-10:30 נראיין את הזמרת החדשה עם הסנונית הראשונה, הזמרת שעונה לשם הילי, כך שכדאי לכם להיות איתנו. מיד מיד החדשות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון. אחזור לכם מיד לאחר חדשות השעה 10, אל תלכו לשום מקום, יישארו איתנו. רדיו דימונה, בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
2: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע, בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות, זו תחושה שהשארנו חברים בשטח, זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם של, שלא משאירים פצועים בשטח, וזה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום, זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם, זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
1: אווירה תתראיין לקלמן ליבסקינד וליעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-97% מהקולות, זו העשירייה הראשונה המסתמנת. השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי ברשימה שמור לטובת שריון. במקום הרביעי, משוריין ישראל קץ. המקום החמישי, המשוריין, שמור ככל הנראה לגדעון סער. במקום השישי, אמיר אוחנה, בשביעי, יריב לוין, בשמיני, מירי רגב, המקום התשיעי שמור לשריון, ואת העשירייה הראשונה סוגר אופיר קץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. לאחר קרב צמוד מול השר זאב אלקין, ניר ברקת תופס את המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, עידית סילמן, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו יואב ברוביץ' ושחר גליק. גבר בשנות ה-40 לחייו מאושפז במצב קשה בבית החולים ברזילי בעקבות ניסיון התאבדות שעשה לאחר שנעצר בלי עילה מוצדקת, כפי שקבע בית משפט השלום באשקלון. כתתנו שלי תפקרו מוסרת כי ביום שישי האחרון דווח למשטרה על צעקות העולות מדירתה של אמו. שוטרים באו למקום והבחינו שהאיש הסב נזק לדלת הדירה. הוא נלקח לחקירה קצרה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו בשלושה ימים. כתבתנו מציינת כי האם הביאה לפני השוטרים חשש לחיי בנה, ואכן הוא ניסה לשים קץ לחייו בעת שהמתין בבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. כאמור, בית המשפט הביע תמיהה על עצם המעצר, ואמר כי היה על המשטרה לשחררו בתנאים מגבילים. המשטרה מוסרת בתגובה כי החשוד נעצר משום שבני משפחתו הביאו חשש שמה יפגע בעצמו לצד חששם שיפגע בהם. המשטרה מדגישה כי הוא הועבר למשמורת בשירות בתי הסוהר וניסה להתאבד כשהיה באחריותו. חקירת מותו של אלדר דיין, המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 10, יום שלישי פעמיים כי טוב, 18 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי היי באלול תשפ"ו. שעה שנייה של חדשות הבוקר הזה, שבו נדבר על הכל, על הפריימריז החדש, על המועמדים שלנו, על מוסיקה חדשה שבדרך כמובן, ונראיין גם זמרת מתחילה חדשה, ונביא אליכם את כל כותרות אתרי החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור הוא שמעון אביטן, ובכל בוקר הוא נכנס אלינו לכאן לאולפן ומביא אלינו את התובנות שלו. נאמר בוקר טוב ליקירי מאור ברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: מצוין, מה נשמע?
2: ברוך השם, יש לי בשורה.
1: יאללה, שוט.
2: היום אנחנו חוגגים את כתבת האלף מאה.
1: באמת?
2: כן.
1: וואו, לא מזמן חגגנו את כתבת האלף שלנו, נכון?
2: כן.
1: איזה יופי. אז הנה, אתה רואה איך שהזמן טס. טוב, אנחנו עוד מעט נהיה איתך עם התובנה הראשונה שלך, מאור, שיהיה לך בוקר טוב, תודה. אנחנו כבר עם כותרות עיתוני הבוקר, בהם מדברים כולם, בלי יוצא מן הכלל, על הפריימריז של הליכוד. ואם אתם שואלים איכן הייתי אמש, לא שידרתי, נכון, לא הייתי כאן, גם אני התפקדתי. אז כן, אני חלק מה... נאמר ככה, מהאנשים שרוצים שינוי, פנים חדשות, מתיחת פנים, ראש הממשלה קורא לזה. עד כה נספרו 90% מהקולות, ברקת נלחם על מקומו, ביטן חזק בפנים, ואני אומר זאת לצערי. מספר שרים יראו מהבית את הכנסת הבאה, וזה מה שהולך לקרות. האמת היא שאני בדרך כלל מביא לכם את כל אתרי החדשות, הבוקר הזה כולם מדברים על הפריימריז, אז למה לחזור על עצמנו כמו טוקים? אלו הם כותרות הבוקר.

אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה כרגלנו, מוסיקה טובה שתלווה אתכם בין כתבה לידיעה. יום שלישי בשבוע, 8 דקות לאחר השעה 10, הנה טופק, האיש והאגדה שהלך לעולמו, בו, I ain't forget about you.

יום שלישי פעמיים כי טוב 18 באוגוסט בו, I forget about you. כן, מתוקה, לא שכחתי אותך. כך אומר טופק שהלך לעולמו, לצערנו האיש והאגדה. טוב, נפתח עם כמה מידיעות הבוקר. הנה איריס עוברת לי ככה מעדן החלון הכפול שלנו באולפן הממוזג האקוסטי. בוקר טוב גם לך מתוקה. ואנחנו כעת עם חלק מהידיעות שנכנסות אלינו בדקות האחרונות אל דסק החדשות של רדיו דימונה. אמרתי הבוקר הזה אנחנו ניגע בהמון המון דברים, גם בתחזית מזג האוויר, גם במוזיקה חדשה, גם בידיעות טובות ופחות טובות, אוקיי? אז תהיו איתנו. אם הכנתם לכם את כוס הקפה כפי שאני עשיתי, אז אתם מסודרים כי אתם תהנו ממוסיקה טובה, וכמובן גם מידיעות שיכניסו אתכם לעניינים. הידיעה הראשונה, קוקאין, כלי נשק, ומעל 100,000 ש"ח נתפסו בדירה בתל אביב, בפעילות של בלשי משטרת תל אביב דרום, ולוחמי מג"ב. נערך חיפוש בדירה ברחוב לוחמי גליפולי בעיר. הכוחות תפסו סמים מסוג קוקאין וקנאביס, המחולקים למנות, ממש ככה כמו שנקרא פלאפל על השולחן. כלי תקיפה שבהם אקדחי איירסופט וגז וטייזר. בקיצור, צבא שלם יש להם, וכן למעלה, שימו לב, מ-104,000 ש"ח במזומן. טלפונים ומשקל לשקילת הסמים. החשוד במקום נעצר והועבר לחקירה בחשד לסחר בסמים. וכל זה מגיע לילדים שלנו ברחובות, לאנשים, כן, הם הקליינטורה, הרי מי קונה. תל אביב, מוקד די גדול של אנשים שמשתמשים בדברים הללו. הבוקר הזה מעשה מאוד עצוב, משאני הייתי בבאר שבע, וחשבתי לעצמי, ראיתי, העיר מאוד מגוונת, אבל יחד עם זאת, יש המון המון המון ערבים בדואים שמגיעים מהבזורה הבדואית, מפרנסים גם את בעלי העסקים בבאר שבע, והכל בסדר. אבל לפעמים קורים דברים שהם קצת מצמררי שיער, כמו הסיפור שמגיע הבוקר הזה, בן 18 מרעת, שדד באלימות אישה שהיא נכה בכיסא גלגלים בבאר שבע. כמה רוע אפשר לומר על דבר כזה? פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד תושב רעת, בן 18 הבוקר הזה, בגין שוד אלים של אישה שמתניידת בכיסא גלגלים בבאר שבע. על פי האישום, הצעיר עצר את הכיסא גלגלים של הקורבן, הקע אותה מכות בפנים עם אגרופים, חטף את תיקה, הוא נמלט. כשעה לאחר מכן הוא נעצר בסניף בנק ברהט. אתם מבינים? המרחק הוא לא גדול.

כל כך. שם הוא ניסה להשתמש בכרטיסי האשראי שגנב מהאישה נחל כיסא גלגלים. כמה רוע יש באנשים. ואלה השכנים שלנו, אני לא מכליל את כולם חס ושלום. יש אנשים טובים ברעת, יש אנשים מצוינים שעובדים גם כאן בדימונה, ובאמת אין לי מילה רעה אחת עליהם, אבל אתם יודעים, גם הפשיעה שם היא מאוד גדולה. לצערנו, אנחנו סובלים מזה, גם כאן בדימונה, בכבישים במיוחד. טוב, חשד להלבנת הון בקריית חיים, שימו לב, נתפסו כ-7.8 מיליון שקלים במסגרת מאבק המשטרה בפשיעה הכלכלית, פשטו שוטרי תחנת זבולון על ביתו ועסקיו של תושב קריית חיים בחשד להלבנת הון. במהלך החיפוש, החיפושים שנערכו במקביל בשלוש כתובות, נתפסו סכומי עתק במזומן בשקלים, דולרים ואירו, וכן עשרות המחאות, צ'קים. עדיין יש את זה? אני לא יודע. אני הפסקתי להשתמש בצ'קים כבר לפני המון שנים. טוב, כל העסקה הזו שנתפסה היא בשווי כולל של 7.8 מיליון שקלים, אוקיי? זה כמעט 8 מיליון שקלים עגול, מה חסר? עוד 200 אלף קטן עליו. החשוד עוקב לחקירה והמשטרה צפויה לדרוש את חילוט הכספים. נקווה שימשיכו לפעול בצורה הזו ולזהות את מי שגונב את המדינה. הנה די ג'יי סנייק בשיר של פיל קולינס. זה נקרא פרדייס.

0: די-ג'יי סנייק, כמובן עם ריפולר סיינשיין, פרדייס. השיר הזה מוכר לכם כשירו של פיל קולינס, Another Day in Paradise, עוד יום בגן עדן. 19 דקות לאחר שעשר, אתם על רדיו דימונה 106 FM עם חדשות הבוקר, ואנחנו עם האחד והיחיד איש התובנות שלנו, מאור ברכה. מה נשמע יקירי?
1: מה קורה?
0: מצוין, איך אתה?
1: זה כתבת 1099.
0: 1099, זאת אומרת שאנחנו נגיע ל-1100 בכתבה הבאה. כן. אוקיי, אוקיי. אני שמח. על מה אנחנו הולכים לדבר? בגדול ככה או בקטן, איך שתרצה?
1: אני הולכים לדבר על פדיחה.
0: אוקיי.
1: איזה פדיחה יכול
0: להיות? כולם עושים פדיחות, בוא נתחיל בזה. יש כאלה שקשה להם להודות ויש כאלה ש... לא משנה, יאללה, אני לא אגיד את מה
1: שמשנה. אבל איך לדבר על הפדיחה? על המקרר הפתוח.
0: אוקיי. רגע, אבל... הדלת. אוקיי, תספר את שלך, אני אספר את שלי.
1: אוקיי. אתה פותח את המקרר, רק לקחת משהו קטן. עומד מולו ובטוח שאתה יודע מה רצית. אחרי 10 שניות, כמו... כבר שכחת למה פתחת אותו. יש לך את הדבקר הזה.
0: כן, כן. ככה זה שלא מרוכזים.
1: כן.
0: אוקיי.
1: מתחיל להסתכל על כל המעדפים בתקווה להיזכר. הזמן עובר, המקרר ממשיך לעבוד במולו בכוח. פתאום נהיה כל כך קר שאתה שוקל להבין מעין. מישהו בבית צועק. או שאתה בוחר משהו או שאתה עובר לגור שם. ובסוף אתה סוגר את המקרר, ודאי זוכר מה חיפשת.
0: כן, אבל היום המקררים קצת משוכללים, מצפצפים, אתה יודע, כשהם כן. פתוחים יתר על המידה. ואני אגיד לך כשאני מגיע למקרר, קורא לי המון, כן, מה שאתה אומר, שוכח. כן, שוכח, מה רציתי, ואז אני מסתכל ואני אומר, הגיע הזמן לנקות את המקרר גם. אז, ואני עושה את זה, נו מה אני אעשה? אחרי כמה שניות אני נזכר, ואם לא, אז הדלת מצפצפת לי, טו, טו, טו, טו, ואז אני חוזר אחרי כמה דקות כשאני נזכר. זהו.
1: יש כאלה גם שפתחים את המקפיא, אבל זה יותר גרוע ממקרר.
0: כן, אבל אתה לא יודע מה שכחת, מהמקפיא או מהמקרר.
1: כן.
0: אתה לא זוכר. טוב, מאור, תודה לך מתוק. אנחנו עם הידיעה הבאה, אם כן, בליל שישי אירע אירוע ירי בארצות הברית, במנהטן, סליחה, דיווח על תוקף בבית כנסת במנהטן שפעל מעוינות לקהילה הרפורמית. האדם הזה נתפס ועונה לשם לארי מונטס, בן 46, הוא תקף את תפילת ליל שבת בבית הכנסת סנטרל במנהטן, פעל ככל הנראה מתוך עוינות לזרם הרפורמי. מבדיקת העיתון פרוזרד עולה כי מאונסט הביע בעבר תמיכה בישראל ברשתות החברתיות, ביקר את ראש העיר זהרן ממדני, ולאחר מעצרו אף קינה את מתפללי בית הכנסת יהודים מזויפים. אז איך נאמר זאת בעדינות? יש כאלה גם שלא אוהבים את היהדות הרפורמית הזו. אתם יודעים, רפורמים, גם אני חושב, הם לא, בואו ללכת עם כיפה ולנסוע בשבת וכאלה ו... בקיצור, הם עושים את הדת למצב הכי נוח להם. כאילו, טוב לנו ככה, בלי כל המטלות של הדת האמיתית, של לא להתעסק ולא להדליק אש, לא לנסוע בשבת, וזה כבד עליהם. אז הם אומרים, בואו נעשה את זה קצת יותר קליל. ולכן יש כאלה שלא אוהדים אותם בכלל, גם בארץ. ולארי מונסנד בן ה-46 לקח את זה צעד אחד קדימה, וביצע שם תקיפה, לא שאני בעד חס ושלום, אבל, אני אחסוך במילים. הנה סטינג, יוצא להקת פוליס, הסולן, יחד עם שב מאמי אלג'יראי. Desert Rose, שושנת המדבר. בוקר טוב דימונה.

0: 10:30 כאן מרדיו דימונה, חדשות הבוקר, גם חדשות טובות מכיוון המוזיקה הישראלית. כידוע לכם, תחנת רדיו דימונה תומכת תמיד בעשייה של המוזיקה הישראלית שלנו. כן, כן, כן, כן. מה ששמעתם ברקע זו זמרת חדשה שעונה לשם הילי. את לא חברה, את אחות, וזה חלק קטן מפרויקט שעומד לצאת החוצה באיפי הבכורה של הילי, שנקרא חמוץ חריף. הילי נמצאת איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דוד, מה נשמע?
0: מצוין, מה שלומך, הילי?
1: מעולה, זה כיף להיות כאן.
0: יופי, אז מה שקיבלנו ממך זה סנונית ראשונה, שבעזרת השם תצא עוד סנונית ועוד סנונית, ואז זה יהפוך ויהיה בסופו של דבר לאיפי שלם. כמה שירים יהיו שם? 5, 4?
1: אמורים להיות 5 שירים.
0: אוקיי.
1: את לא חברת אחות, הוא הסינגל הראשון בעצם מתוך הפרויקט הזה שבחרתי לשחרר. שככה זה מאוד מרגש אותי, והוא מייצג אותי מאוד בכבוד. מדבר על החברות שלי ושל החברה הכי טובה שלי, מהזווית שלי.
0: אז זהו, את הרמת לי לשאלה הראשונה. יש באמת אחת כזו שהיא אחות?
1: בהחלט יש אחת כזו, ואין עוד אחת כמוה, מה שנקרא.
0: ותקשיבי, את מפרגנת לה, כאילו, את יודעת, לא כל אחד יכול לכתוב על מישהו שיר. את עשית כאן אחד פרויקט, כאילו, לפרגון כזה.
1: כך יצא. האמת שזה באמת נכתב מהמקום שאני אוהבת אותה מאוד, והיא כמו אחות בשבילי.
0: אוקיי.
1: וזה הרגיש מאוד נכון, מתהליך של הכתיבה של השיר, לתהליך של ההפקה שלו, ועד להוצאה שלו, שגם הוצאתי קליפ.
0: כן.
1: ובעצם בקליפ הוא כולו בעצם מאנימציה.
0: אני רואה אותו מאוד מאוד מרשים ויפה, ואהבתי. באמת שאהבתי את זה.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: כן,
1: אז ממש סוג של לקחת את המימד המוזיקלי ואת כל המסר של השיר הזה, גם למימד ויזואלי.
0: כן.
1: וזה מרגש נורא.
0: אז בואי נעביר למאזינים שלנו תחילה. הסנונית הראשונה, את לא חברה, את אחות, אבל לאיפי יקראו חמוץ חריף, נכון?
1: נכון מאוד. הולך להיות טעים.
0: אוקיי, כי עמדתי לשאול אותך למה חמוץ וחריף, אבל האמת היא שאני אוהב חמוץ מתוק, או חריף מתוק, וזה יהיה אולי השם הבא, אבל לא משנה. בואי תגידי לי, הילי, מי הם ההשפעה המוסיקלית עלייך, כדי שפחות או יותר אנשים יבינו את הנתיב שאליו את הולכת להשתייך ולהביא חומר מוזיקלי ממה שבדרך כלל עושים, שמישהו שמשפיע עליך.
1: אני כל חיי נשפעת מפופ, בעיקר לועזי, על כל גווניו.
0: כן.
1: לסטיבי וונדר, למייקל ג'קסון, לביטל, ולפופ.
0: וואה, הלכת לנוסטלגיה, את עדיין ילדה בשביל זה, לא? את לא נולדת בזמנו, לדעתי, ככה אני חושב, לא? מייקל ג'קסון וכאלה.
1: נכון, אני חושבת שזה השפעות שהן יותר עמוקות.
0: כן.
1: ושבסופו של דבר הכתיבה שלי נוצרה מתוך כל ההשפעות האלה שבאמת היו הרבה. הייתי אומרת שמבחינת הכיוון הנשי הייתי לוקחת יותר בהשפעות שלי.
0: כן.
1: את אריאנה גרנדה מאוד.
0: אוהו.
1: שלהי עמוכות.
0: כן.
1: אני מאוד מאוד מתחברת בעצם גם לעולם ההיפופ וה-R&B, אם זה קלי אוצ'יז וטיילר דה קריאטור, שאולי את ההשפעות שלהם פחות שומעים ואת לא חברה פחות.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שזה חלק מה הצבע המוזיקלי שלי והזהות שלי.
0: כן.
1: באמת סובבת במחוזות האלה של האמני פופ היותר גדולים. צ'רלי פוס מאוד השפיע עליי. גם פנטרן, והוא גם זמר וגם יוצר. ככה אני מאוד מושקת עצמי במחוזות האלה.
0: אוקיי. בואי תספרי לנו, אם כך, יש לנו הסנונית הראשונה, היא לא חברה, היא אחות. מה הארבעה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים איתם? מה יהיו הסינגלים האחרים?
1: כל האלבום כולו, גם חמוץ חריף, הכל בעצם נורא מכוון למקום של כיף, להביא קצת אסקפיזם לתוך המציאות שלנו הישראלית. אני ממש מרגישה שבשנים האחרונות רוב המוזיקה שיוצאת לרוב באמת מתייחסת למצב שלנו במדינה, ואני קצת בחרתי לקחת את המקום הזה של הבריחה, של הכיף, של ה... קצת כאילו ליהנות מהחיים, להכליל, זאת הגישה שלי על זה.
0: טוב, אני חושב שגם הגיע הזמן לתת קרדיטים לאנשים שעמלו קשה מאוד יחד איתך. מילים ולחן, זה את?
1: נכון, מילים ולחן שלי.
0: אוקיי. עיבוד והפקה מוזיקלית, אני רואה שקד כהן, נכון?
1: נכון, שקד כהן, המלכה, אחת והיחידה. קמנו שלמדנו ביחד ברימון.
0: אוקיי.
1: ובאמת החיבור בינינו היה נורא טבעי.
0: קלידים... זו את?
1: אז הקליפים, זאת החברה הכי טובה שלי, אורי ניקי דובב,
0: כן.
1: והבן זוג שלי, שיש לו חברת שיווק, ריוויז'ן, שהם פשוט מוכשרים ברמות, ועזרו לי להוציא
0: כן,
1: את זה
0: לאור. כן, אני רואה, ריוויז'ן פילמס הם קריאייטיב.
1: נכון, הם קריאייטיב, כן.
0: כן, כן. ועכשיו...
1: באמת, עכשיו... שימו לי את החלום עם ה...
0: זה חלום, זה חלום, אין ספק שזה חלום. אנחנו כאן ברדיו דימונה, לקחנו על עצמנו וחרטנו על דגלנו, מה שנקרא, פרגון לאומנים ישראלים משלנו, כחול לבן. ואני כל כך שמח לפרגן, ואני אמשיך ואעשה את זה גם בסינגלים הבאים שתשלחי. אני רוצה שאנשים יכירו אותך קצת יותר ויעקבו אחרייך גם ברשתות. באינסטגרם אני רואה איזה הילי וורלד, עולמה של
1: נכון,
0: הילי.
1: נכון, הילי וורלד.
0: כן.
1: בדיוק. מכניסה אתכם לעולם שלי.
0: אז זה גם באינסטגרם וגם בטיק טוק נושא את אותו שם, נכון?
1: לגמרי.
0: יופי. טוב, הילי, אני קודם כל רוצה לאחל לך בהצלחה. אנחנו תמיד נפרגן לך כשאת תשלחי אלינו את הסינגלים החדשים, ואני בטוח שאני עוד נראיין אותך גם בעתיד.
1: אמן ואמן, ותודה רבה, דוד.
0: באהבה, באהבה. אנחנו שמחים לפרגן, אילי. בואי נשמע אותך שרה עכשיו. את לא חברה, את אחות, בבקשה.
1: את לא חברה, את אחות.
0: יש דילי, את לא תצליחי.
2: חברה, את אחות.
0: אילי, תודה רבה לך, מתוקה, ואנחנו נשמע ממך עוד. תודה. כל טוב, ביי ביי.

0: זוהי כמובן הסנונית הראשונה מתוך ה-IP שיראה אור בקרוב, הילי. את לא חברה, את אחות, ואם אתם רוצים לשלוח עוקב, אז גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, הילי וורלד. כן, עולמה של הילי. 10:40 דקות כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר הזה, מיד נביא אליכם עוד מהחדשות מסביב לעולם, גם כאן בישראל, וכמובן שנבדוק מה קורה עם מזג האוויר, ויש לנו גם את מאור ברכה, נכון מאור? אתה באיקון.
1: איזה כיף, היי דייל.
0: הנה הם שוב רבות עליי הבנות האלה, הם שואלות את אחת את השנייה אם הוא שלה, והיא אומרת לא, הוא שלי, בנות לא לריב, יש מספיק.
2: You know his name. Oh yeah, definitely.
0: Radio Dimona, בוקר טוב. I just want to let you know that he's...

0: רואה מה הוא? זוהי, אלו הם שתי מזמרות מאוד מאוד מתוקות, ברנדי אנד מוניקה, the boy's mind. אבל מברנדי ומוניקה זכתה טל, אתה מבין? אז זהו, טוב. יום שלישי בשבוע, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 18 באוגוסט, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר, זה כבכל בוקר. אנחנו כאן איתכם עם כל הידיעות, ואיש התובנות שלנו, מאור ברכה יקירי, בוקר טוב.
1: היידה,
0: מה אנחנו הולכים לדבר כעת?
1: איך לדבר? 1,100 כתבות.
0: 1,100 כתבות, תראה. בואו נספר למאזינים, אתה כבר כמה שנים כאן בונה תובנות בכל בוקר.
1: כבר בשנים.
0: כבר 4 שנים, נכון. חלק איתי, חלק היית עם מקסימום זלג, וחלק...
1: ליאור זק.
0: כן, כן. ועם ליאור זק. ולפני חודשיים, כמה זמן חגגנו לך את כתבת האלף?
1: חצי שנה.
0: עברה חצי שנה?
1: כן.
0: מה, הזדקנתי בחצי שנה, אתה רוצה להגיד? איזה מעליב זה? טוב, לא משנה. והיום אנחנו חוגים את ה-1,100, זאת אומרת, אנחנו מטפסים די יפה, כאילו כן. שומרים על עקביות בעניין הזה. יאללה, תן לי, על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: 1,100 כתבות.
0: אוקיי.
1: אוקיי. בשעה טובה, הגעתי ל-1,100 כתבות, אמרתי עצמי, נחצת, אבל אחרי 5 דקות, כבר חשבתי על כתבה הבאה. המחברת ביקשה חופש, היית ביקש פנסיה.
0: אין חופש, אין פנסיה, אין כלום, אתה ממשיך.
1: אפילו המקלדת התחילה לעשות קולות של עייפות. אוקיי, כל דבר שאני רואה הופך לכתבה, מקרר, כתבה, יתוש, כתבה, מעלית, כתבה. בקצב הזה גם הכיסא שאני יושב עליו יקבל רעיון.
0: נכון, בית מלון שהיית בשבוע שעבר עם המשפחה.
1: כן, זה גם
0: כתבה, משהו. היו לנו כמה כתבות על החדר אוכל. אנחנו פירקנו את המלון ללובי בנפרד,
1: כן.
0: בריכה, חדר אוכל בנפרד.
1: עשינו רשת.
0: כן, פטל נפתחנו כאן.
1: ובסוף כולם שואלים אותי איך הגעתי ל-1,100. ואני שואל איך הגעתי רק ל-1,100. אני מאחל עצמי עכשיו ברצינות, עוד כתבות בעזרת השם.
0: אתה מתכוון שנגיע ל-2000.
1: כן.
0: בעזרת
1: השם.
0: על כך נברך.
1: כן.
0: מאור ברכה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: נקריא לכם כתבה או שנשמיע לכם מוזיקה, מה אתם אומרים? אל תענו לי מוזיקה. בחיי, ככה אני בא לי, כאילו... חדשות הן לא מסתיימות. ויש לנו כמה דברים חדשים שיצאו בדקות האחרונות ונכנסו אל דסק החדשות.

כמובן קרלוס סנטנה עם פרודקט GMB. מריה מריה. 10 דקות לפני השעה 11. טוב, יש לנו תגובה ראשונה מראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120, מר בנימין נתניהו. מודיע ממש ברגעים הללו כי הוא מרוצה, מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד, וברך את הנבחרים. בהודעת המפלגה נמסר כי הרשימה משקפת התחדשות, וכי יחד עם השריונים שימנו על ידי נתניהו, הנבחרת תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. נתניהו הודע למתפקדים שהצביעו לפי שכל ישר ולא לפי דילים. בעזרת השם נעשה ונצליח, נכון מאור? אבל הליכוד, נו מה? טוב, מה יש לנו עוד הבוקר הזה? אם כן, שימו לב, אם חשבתם שאתם יכולים ללכת ולחייך סתם ככה באוטובוס שאתם יושבים, אז לא, כי יש סיכוי שזה ידליק איזה מישהו שיזרוק עליכם את הטלפון לפנים, ויפוצץ אתכם במכות, וישבור לכם גם את השיניים. זה מה שקרה לבחור בן 16, נער, ילד, בואו נודה באמת. כתב ישום, בכל פעם שאני מקריא את הידיעות הללו זה לתלוש את השערות. כתב ישום הוגש נגד תושב אפולה, הוא בן 29, שתקף באכזריות נער בן 16 במהלך נסיעה באוטובוס בדבריה. הוא שבר לו את שיניו וגרם לחבלות בפניו. מחומר חקירה עולה כי הנאשם איים על הקטין ואמר לו כמה פעמים, עוד פעם אתה מחייך אליי, אני שובר לך את הפנים. אז הוא לא איים סתם, הוא גם עשה ביצע, שבר לילד בן 16 את הפנים ואת השיניים. לאחר מכן הוא השליך לעברו את הטלפון שלו והיכה אותו נמרצות. המשטרה הגישה נגדו כתב אישום וביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. מה אומר לכם? אל תחייכו באוטובוס לאף אחד, לא צריך. באמת שלא, יש אנשים שירביצו לכם ויפרקו לכם את השיניים. שמע ישראל, מה קורה פה? 10:52 דקות, יום שלישי, 18 באוגוסט, יום שלישי, פעמיים כי טוב. הנה משה, ה-BG's עם Imagination, מטיילים בין Staying Alive ל-Illusion.

0: קנלי, עם גדולים משנות ה-80, אחת הלהקות הטובות ביותר, הבי-ג'יז. בן סטיין אלייב לאילוג'ן של להקת אימג'יניישן, אנחנו מביאים אליכם את הידיעות הבאות לפני שנסיים את השעה הזו. אם כן, מעצרו של העבריין יוסי מוסלי, כן, כן, בתקופה האחרונה אנחנו שומעים על כך, על הרקע של כמובן, נקרא לזה טרור, כן, טרור. השלכה של מטעני חבלה, יריות, מה שלא תרצו בכל הסניפים של ג'פניקה בארץ. להפתעתי אני מסתכל ואני אומר, יוסי מוסלי מתגורר בסביון. בית המשפט והמשטרה ביקשה להאריך בשלושה ימים את מעצרו של עבריין המוכר יוסי מוסלי. הוא חשוד במעורבות תקיפה חמורה של עובר אורח מחוץ לביתו בסביון. אותו בחור נפצע קשה ונזקק לניתוח, עד כדי כך הוא הרביץ לו. בעוד סנגוריו טענים שהוא רק יצא מביתו לסייע למישהו שנפצע. איזה חמוד הוא. השופטת אמרה כי החומרים החדשים שהוצגו בפניה מחזקים את החשד נגדו והאריכה את מעצרו בשלושה ימים. טוב, זה הולך, ממשיך ומסלים. דיווח בתימן שמגיע לידי רוטר, זה ממש כעת. החות'ים תקפו בחדבמים בית זיקוק בסעודיה. הם, מי שלא יודע, יש להם עבר מאוד לא טוב לחות'ים עם הסעודים. בתקופה האחרונה היה קצת שקט, עכשיו הם חוזרים לתקוף אחד את השני. סוכנות הידיעות התימנית סבא, שמנוהלת על ידי החות'ים, מדווחת מפי מקור צבאי כי הארגון תקף באמצעות כדבמים את בית הזיקוק של חברת הנפט ארמקו בעיר ג'זן שבסעודיה. טרם התקבל אישור רשמי מצד הרשויות בסעודיה לדיווח הזה. מה עוד יש לנו? זה היינו, אמרנו, סוריה מאשימה את ישראל במטוסי קרב ישראלים שביצעו את התקיפה באידליב. כנראה שהייתה סיבה טובה לתקוף אתכם שם. מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של בוקר טוב עם החדשות של הבוקר. אני דוד ביטון נפרד מכם, תודה למאור ברכה, אנחנו נשמע מחר בעזרת השם, נכון? בשעה אני מגיע ב9, אתה מגיע רק ב10, איזה פינוק. תודה לך מאור ברכה, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן שנות ה-80, כל הלעיתים הגדולים והיפים בזה אחר זה, שוב, ללא פרסומות, ואף אחד לא יבלבל לכם את המוח. יישארו איתנו, מיד החדשות. כל טוב, ביי ביי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא ישובץ גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מיר רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. במקום ה-11 המשוריין אורן דוברונסקי, ב-12 יואב קיש, ב-13 מיקי זוהר, וב-14 אלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, ב-17 דודי אמסלם, ב-18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו למקומות שאינם ריאליים: עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו מברך על תוצאות הפריימריז ואומר כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות בצמרת. בהודעתו נתניהו מביע ביטחון שהמועמדים המשוריינים יחזקו את רשימת הליכוד ויובילו את המפלגה לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. הבוקר, בטרם פורסמו התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות בליכוד, אמר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי הרשימה המסתמנת כוללת את נאמניו של נתניהו ומלמדת שהוא יודע שיפסיד בבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צופה כי רשימת הליכוד תבטיח את ניצחונו של המחנה הדמוקרטי הליברלי. צהל בודק ממצאים חדשים שהושגו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הממצאים, בהם אביזרים, אותרו בפעילות מבצעית של צהל ואגף המודיעין. נציגי הצבא עדכנו הבוקר את בני משפחת קץ. צהל מבהיר כי רק לאחר שתושלם הבדיקה ותימסר הודעה רשמית למשפחה, תפורסם גם הודעה לציבור. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בשלב זה צהל נמנע מלציין היכן אותרו הממצאים. רב סמל קץ שירת באותו טנק עם רב סמל זכריה באומל ועם רב סמל צבי פלדמן. שרידיו של באומל הוחזרו לפני כשבע שנים ושל פלדמן בשנה שעברה. אבי רט שלחם בקרב סולטן יעקוב סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
3: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות ובמיוחד גם מצפוניות של תחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים גם של שלא משאירים פצועים בשטח. זה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום, זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
2: אווירת התראיין לקלמן ליבסקינד ולעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. פלילים, בגליל המערבי נעצרו שישה עבריינים חמושים ברובי קלשניקוב ובאקדח זמן קצר לפני שעמדו לבצע פעולת נקם על רקע סכסוך בין גורמי פשע. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי השישה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שהו במתחם וכוח משטרה ומגב הפתיע אותם ופרץ לתוכו.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית ליום הזה... התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות?
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
9: Freeze, I'm a baker.
1: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

Morning Team, Radio Dimona. כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש, דוד ביטל.

Put Your Lights On, סנטנה והחבר'ה הצעירים, הוא עשה איתם חיל, הם עושים חיל. ברוך השם, מוזיקה מרגיעה את הנפש, עושה טוב לאדם, השתבח שמו לעד. הבחירה שניתנה לאדם, היא ניתנה לו, היא כתובה דרך אגב בתורת ישראל, והיא כתובה בצורת תנאי. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אנחנו רואים שאלוהים נתן לאדם את הבחירה בין הטוב לבין הרע עד יום מותו. מה שנותר לו לעשות זה לבחור כיצד לחיות. יש לנו את השכל הישר אמרנו, ויש את האגו שזה מושפע מהשכל הרפה כביכול, מושפע מהאגו. ואמרנו בתוכניות קודמות על האגו, ואמרתי שאני אזכיר שהאגו בעצם נתמך על הצדק. שימו לב, כל מלחמה שתהיה, יש ויכוח שתהיה בין אנשים, בבית, עם האישה, עם הילדים, בין מלחמות, מדינות, כל ויכוח, שימו לב, שהוא מחויב המציאות לקרות בגלל שמישהו משני הצדדים צודק, או שני הצדדים. מישהו חייב לבטל את הצדק. חכמים על זאת אמרו, תשתמש בחוכמה ואל תהיה צודק. ללכת בחוכמה, הם אמרו את זה על מעבר חצייה. אוקיי, יש לי מעבר חצייה, אני אעבור, כי יש לי זכות. אבל חס ושלום, יש אדם שלא שם לב, הוא בפלאפון, הוא התכופף להרים משהו, עבר מעבר חצייה, והאדם שצדק, כביכול, יכול להגיע לעולם הבא. אז על זאת אמרו חכמים, תשתמש בחוכמה ולא בצדק. וזאת אומרת שהאגו נתמך על הצדק, הוא חולה על הצדק, הוא הרי, כשאדם נפגע מאדם אחר, והוא רוצה לבקש סליחה, האגו ישר קופץ לו שם, מקרקר לו שם, ואומר לו, מה, אתה פרייר? אבל אתה צודק, תראה מה הוא עשה לך וכו'. עד שאדם משתכנע על האגו, ובוחר את הדרך הלא נכונה. במקום להגיד, שב בצד, אתה לא מתערב, כמו שאנחנו אומרים לכל אדם אחר שלא, שאנחנו לא רוצים שהוא יתערב, אתה לא מתערב, אין לך עניין פה, זה שלי, אני הולך עם השכל הישר, נקבעה. ולא להרבות בוויכוח איתו, אל תיכנס, כן תיכנס, למה לא תיכנס וכו'. חד משמעית, זה לא שלך, ביי. וללכת עם השכל הישר. אני רק אסביר, איך בעצם הבחירה הגורלית של האדם מתבצעת בחייו. אז אמרנו בתוכניות הקודמות שהמוח הוא בעצם מכונה שמנתחת נתונים. הנתונים מגיעים אל האדם ושמורים בנפשו לכל החיים עד יום מותו. הם שמורים כקודים כוחניים של האותיות. מה שעושה המוח, הוא עושה קישורים וצירופים לאותיות כלפי אותם נתונים, ויוצר מילה משפטים וכו', ויוצר סיפור. זה תפקידו של המוח. המוח לא מתערב בבחירה, הוא לא בוחר. הוא פשוט מנתח את המחשבה לכאן או לכאן, על כל צעד ושעל שלה, כאשר השכל בוחר כיצד יהיו חייו של האדם, האם היא תמשיך דרך הצד השלילי של המחשבה, או דרך הצד החיובי, והשכל בוחר

בכל רגע נתון, באחד מהדרכים, באיזה דרכים? המוח מנתח על כל צעד ושעל, ומראה שני נתיבים, טוב ולא טוב, אין באמצע. השכל אמור לבחור בטוב או לא בלא טוב, אבל זה קורה במיליוניות שנייה, זה מהירות בלתי נתפסת, שהמוח והשכל עובדים במהירות בלתי נתפסת, אני מעט את זה. השכל בוחר במחשבה דרך, דרך הקוטב השכלי הטוב, דרך הצד החיובי ודרך הצד השלילי, תלוי באדם. וכך למעשה הבחירה, השכל בחר, אבל המוח יש לו את התפקיד לא בבחירה, להוציא את ההחלטה הסופית שהיא נקראת הבחירה הגורלית, ההחלטה הגורלית שתצא לאדם. המוח בעצם עובד על פי הרגלים, על פי מסה, כמות. ככל שנרבה לו, כמות הופכת לאיכות. ככה אמרו לי פעם, אתה רוצה לנגן גיטרה? כמות הופכת לאיכות. תנגן שעות ביום, אתה תראה את האיכות. תנגן מעט, גם כן תראה את האיכות של המעט. אותו דבר המוח עובד בצורה הזו. הוא עובד על פי כמות. ככל שנרגיל אותו למשהו מסוים, ככל שנרגיל אותו לדרך מסוימת, לבחירה מסוימת על פי האגו או השכל הישר, בעצם זה מה שהוא יחזיר לנו. בספר אצלי כתוב, אני לא מוצא את זה כאן, זה לא בבחירה גורלית, כתוב, שכשאתה מרגיל את המוח ונותן לו ונותן לו ונותן לו כהרגל מרובה, הוא יחזיר לך אלפי מונים. ואומר שאם אני רוצה לנצח משהו, אני אמור להרגיל אותו לצד השני שהרגלתי אותו מה שהרגלתי אותו עד היום. בדרך כלל, רובנו, אם לא כולנו, הולכים על פי הצד השלילי, בגלל זה החיים שלנו, יש בהם מועקות וחוסר שמחת חיים ודאגות ופחדים וכל הדברים השלילים שאני יכול לתאר פה, יש בנו אותם ואיתם אנחנו צריכים להתמודד. אם נעצור רגע ונשים לב, מה זה בעצם כל זה? כל מה שתיארתי עכשיו השלילי, זה פשוטו כמשמעו מחשבות. הכל נמצא במוח, הכל מחשבות. להוציא, לעשות סדר במחשבות, אנחנו מסיימים עם כעס, פחד, צנאה, קנאה וכו'. הכל מחשבות. יש פרק בספר שכותב צרות, צרות, צרות ובעיות. אין לנו מחשבות ודמיונות יש לנו. אותם אנחנו צריכים לנצח. ואמרנו שהמוח עובד על פי כמות. ככל שנרגיל אותו, כך הוא יחזיר לנו. אבל בראש ובראשונה, בכדי לעשות את כל זאת, אנחנו בעצם צריכים להיות מודעים לעצמנו. אנחנו מחויבים להיות מודעים לעצמנו. בלי מודעות, הבחירה תהיה איך אני מסביר את זה? איך אומרים על קלינט איסטווד? שולף מהמותן. לא, לא, לא חוקר, לא בורר, לא. שולף מהמותן. כך אנחנו עושים עם המחשבות לצערנו הרב. חבר'ה, החיים יקרים. אנחנו באנו לפה לתקופה קצרצרה יחסית. מי שלא מבין, מי שמגיע לגיל 60 ומעלה, מתחיל להבין, חבר'ה, הזמן טס לו, אני לא הרגשתי 60 שנה. אני אישית לא הרגשתי 64 שנים. הרגשתי חלק נכבד מהם, כי עבדתי על פי הטוב. ברגע שטוב לאדם, אומרים שהזמן רץ מהר מאוד, אבל ההרגשה שלו היא מלאה. ברגע שרע, הזמן הולך לאט. למשל, אדם שיושב בחדר, בתא סגור, בכלא, למשל, מסתכל, אני אשים לו שעון, אם אני רוצה לדכא אותו עוד יותר, אני אשים לו שעון עם מחוק של שניות, שיתחיל לספור את השניות. הזמן לא יזוז לו, אלוהים ישמור. זה בעצם החוק של איינשטיין. חוק היחסות הכללית. זה מדובר על הזמן. הוא נתן תיאור שלכל אדם יש את הזמן משלו. אז נשיא ארצות הברית פעם, כשהוא גילה את זאת, אז הוא היה אצלו בביקור, נשיא ארצות הברית, אמרו לו, תקשיב, אני לא הכי חכם בעולם, אתה איינשטיין, אני עדיין לא הגעתי לזאת, אבל תסביר לי בקצרה, בכמה משפטים קצרים, מה זה בעצם הנוסחה הזו שמצאת, תורת היחסות הכללית, ואחרי זה זה היה פרטי, סליחה. אמר לו בשנייה, אמר לו, אני אסביר לך את זה בפשטות, תדמיין, אדם יושב על תנור במשך דקה אחת. כמה זמן יראה לו שהוא ישב על התנור במשך דקה אחת? איינשטיין אומר לו, שעה לפחות. יראה לו כאילו הוא ישב שעה במשך דקה שהוא ישב. הוא אומר לו, עכשיו תדמיין את אותו אדם שנכנס לחדר במלון, עם אישה יפהפייה,
ויושב איתה שעה, כמה זמן במוחו של האדם הזה, כמה זמן בעצם הוא יחוש שעבר לו? איינשטיין עונה לו, בערך דקה אחת. הוא אומר לו, זה תורת היחסות הכללית. כך עובד הזמן. כשלא טוב לנו, הזמן הולך לאט מאוד. כי הסבל מורגש ומורגש ומורגש ומתערם לו כמסה, אבל ברגע שטוב לנו עובר מהר, ובגלל זה אנחנו זוכרים את הטוב. אז זה מה שאני זוכר במשך 64 שנים שעברו מאוד מהר, חלקם הנכבד היה טוב, אני החלטתי שאני לוקח את הצד החיובי של המוח, אני חוקר אותו בערך 40-45 שנה, מהרבה תחומים, מהרבה כיוונים, והבנתי שאם אני לא בוחר בו, אני מאבד את חיי האלה שניתנו לי, רק בלא טוב. וחבל מאוד, המלצה בחום. סעו לצד הימני, לצד החיובי, קוראים לו השכל הישר, קוראים לו הסליחה והמחילה, אדם שיודע לסלוח ולמחול, אין דבר כזה שהאגו יישב אצלו, לא קיים, האגו יהיה מושבת. אני מתחייב לזאת, סליחה ומחילה, תנסו להבין, ברגע שאדם סולח בעצם, נגמר הסיפור, לוחץ את היד נגמר, אפילו, אבל כשאני אומר סולח, תנסו להבין, שגם במוח לא יהיה לו ספק, כי אם יש לו ספק, בעצם זה, כמו שהסברנו מקודם, מזה נכון, האגו קופץ בראש, ואומר לו, מה אתה פרייר? לא לתת לו את הצ'אנס, סליחה ומחילה, תיאורים, חד משמעית, לא על מנת לקבל. סליחה ומחילה, לוחצים יד, נגמר הסיפור, ולא רק נגמר כהמלחמה שהייתה או הריב שהיה, אלא טוטלית נגמר במוח. זה בעצם השבטה של האגו. אז אנחנו נחזור לשיחה המעניינת הזו, אחרי שנשמע, פעם שעברה שמתי לכם קטע והייתה הפסקת חשמל, והוא קפץ בקטע, אחד הקטעים המדהימים של צ'זה דום. דיברתי עליו, אבל קפץ החשמל, אני רוצה לשים אותו שוב. חבר'ה, תקשיבו לעוצמה של הדבר הזה. תנסו לתת לה להיכנס, להקשיב, לא לשמוע. תנסו להקשיב ולא לשמוע. שהיא תיכנס לתוך הנפש. שהכוחות של הנפש ירגישו את הפיל הזה. של השזד דום רש של הזמרת פה אומר המון דרך אגב הרש זה אחד מכוחות הנפש אנחנו נגיע יום אחד זה אי אפשר להסביר את זה בפשטות נסביר על כוחות הנפש שהם האותיות למה לרש כשהיא מבוטט כך כמו איזה שור זוהם למה יש לה את העוצמה הזו? האזנה נעימה, דימונה יקרה, סליחה ומחילה, משביטים את האש.

חזדום, חזדום עם הרעש. כשנדבר על האותיות, אנחנו נבין את משמעות הכוחות שמפעילים בעצם את החיים שלנו, שהם כוחות הנפש. הכל מושתת בעצם על האותיות הללו. הנפש היא האותיות, 22 האותיות העבריות, על פיה, על פיהם, כל העולם מושתת. אלוהים, בבריאתו, יצר עם אבני הבניין הראשונות, האותיות, 22 אותיות העבריות, הקבלה אומרת גם החמש הנספחות, הצדיק סופית, נון סופית, מם סופית וכו', כל החמש אותיות הנוספות, גם אפשר להוסיף אותם, אני משתמש ב-22, כאשר הן מובלות, הן שמורות, ככוחות אמרנו, רוחניים, בדם, כי הדם הוא הנפש. כך כתוב בתורה, כי הדם הוא הנפש, ולמה דווקא בדם ההיגיון אומר שהאותיות שמה, כשהמוח עושה צירופים וכישורים ורוצה, או שהאדם טעה וחטא ועשה וצריך לקבל את שכרו לכאן או לכאן שלילי חיובי, בעצם האדם מעביר את האותיות, את הצירופים והכישורים שהמוח יעשה, למקום הנספח שאמור להיפגע. הרמב״ם פעם חילק את בספר מורה נבוכים ובתחילת המשנה, הגמרא, הוא פיתח את 613 מצוות התורה, עשה ולא תעשה, כנגד כל העבירה, חלק בגוף האדם, רמח ושיסה, 613, שאם אדם חטא במשהו ששייך לבוען של הרגל, אדם יעבור וישאיר שם את הצירוף שהמוח עשה, כמובן הנפש, שהיא אותם האותיות, המוח רק יצר אותם, ובזמן שאדם זורם לו והוא מגיע לבוהן, אומרים שאדם עושה, לא יודע כמה עשרות אלפים סיבובים ביום, את כל הגוף, והוא משאיר שם בבוהן בעצם, את המשהו, את הכוח הרוחני, שיפריש בכוחו את המחלה שאמורה להיות בבוהן. בעצם כך זה עובד. אדם הוא הדבר של אלוהים, אני קורא לו הדבר של אלוהים, כאשר הוא זה שמעביר את הצירוף והקישור של האותיות למילה, לסוג המחלה וכו'. וכשאדם זורם בכל הגוף, הוא משאיר את זה באיבר, שאמור להתקלקל לאט לאט, זה הולך וגודל ומתפתח. אז כן, סליחה ומחילה, פותרים המון מהתיאור הקטן שנתתי כאן. האדם לא יכול להשתמש בתוצאה אחת. בעצם האדם יכול להשתמש בתוצאה אחת בלבד. המוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית. תנסו לדמיין צינור שרק דרך נקב אחד, אפילו שיש לו כמה נקבים, אבל יש ברז, נקב אחד, תמיד המוח יכול רק מחשבה אחת. אם יש שני מחשבות שאני חושב על זאת ועל זאת ועל זאת ועל זאת במהירות C, אז אחת תוחפת את השנייה, כי המוח יכול לעסוק אך ורק במחשבה אחת. וכל עוד האדם משתמש בתוצאה אחת מבחירותיו של השכל, בטוב או הלא טוב, התוצאה בעצם, כל עוד הוא נמצא שם בניתוח ובפיתוח של המחשבה, ולא יצא בחירה, לא יצאה בחירה גורלית או whatever לכאן או לכאן, זה אומר שהמחשבה נשארת וממשיכה להתפתח כדמיון. ההבדל בין מחשבה לדמיון זה מחשבה שבסופה מתקבלת החלטה גורלית. לכאן או לכאן, הרי בהתפתחות המחשבה, על כל מילי שנייה של התפתחות המחשבה, על כל צירוף וקישור שהמוח עושה כנגד נתונים מסוימים, הוא מעלה, הוא מבקש לעלות עוד נתונים כדי לייצר את הלך המחשבה, והשכל בוחר בכל רגע ורגע של מיליונית שנייה, באיזה נתון המוח ממש רוצה לבחור מתוך כמה, וזה כל כך מהר שאנחנו לא מודעים כלל לבחירותינו. ורק אחרי שאדם יהיה במודעות עצמית וירגיל את עצמו, זאת אומרת, הוא ילך לכיוון המשקל של הטוב, או לצערנו, כמו שאנחנו רגילים ונוהגים לעשות בחיינו, ללכת לכיוון הלא טוב, מודעות עצמית פותרת לנו את הבעיה הזו,
חד משמעית. אז ההבדל, כל עוד לא יצאה החלטה, בחירה, בין זאת, במחשבה, בין השכל הישר לבין השכל הרפה, כל עוד לא יצאה החלטה גורלית, והשכל אמר למוח, אוקיי, תוציא את זה לפועל, על ידי דיבור או מעשה, אזי המחשבה ממשיכה להתפתח, והיא נחשבת לדמיון כל עוד לא יצא. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים תמיד, אבל ברגע שיצאה החלטה, זאת הייתה החלטה של המחשבה. כל עוד אין החלטה גורלית, אז אנחנו נמצאים בדמיון. אדם, אמרנו שלא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית, משום שהמוח יכול לעסוק רק במחשבה אחת בכל עת. למעשה, כשהמוח עסוק במחשבה מסוימת, ואדם מסיט את מוחו למחשבה אחרת, אותה המחשבה תדחק את הקודמת, כפי שאמרנו, הכתף הזאת שדוחפת, ותתיישב במוח לחשיבה כוללת את הכישורים והצירופים בגינה עד להחלטה הגורלית, אם היא לא תהיה, אמרנו שזה נשאר כדמיון. יש מצבים שבהם ההשלכות של מחשבה אחת שהחלה מנתון אחד יכולות לייצר כמה רעיונות או סיבות או לבטים, דרך אגב זה בגלל הכישורים והצירופים שהמוח נוהג לעשות, ולדרוש נתונים להמשך התפתחות המחשבה, ואנחנו עם השכל הישר או הרפה קובעים לא לבטל את האגו, בעזרת השם נבטל את האגו, ואז נהיה רק בצד, הייתי רוצה לדבר רק על הצד החיובי, עקב הצירופים והכישורים של המחשבה, עד שתתבצע החלטה או בחירה. אך אם מחשבה שהייתה אמורה לספק מענה, והיא ממשיכה להתפתח ללא מענה, אז אמרנו שהיא הופכת לדמיון, הולך ומתפתח עד שתתקבל החלטה, והדמיון לא צורך מענה או פתרון בסופו של דבר. אני אנסה לספר, אני לא אנסה, אני אספר סיפור קצר על הנושא הזה כדי להמחיש אותו. ערב אחד, אני אקריא מהספר עדיף. ערב אחד ישבתי בסלון וקראתי ספר. לאחר זמן מה שמתי לב שאני קורא עמוד שלם בלי לשים לב לתוכן של אותו עמוד. חזרתי שוב מהמקום שבו התנתקתי וקראתי את אותו עמוד שוב, ושוב סיימתי את הדף וגיליתי שגם הפעם הקריאה חלפה ללא שימת לב על רובו של הדף. בעצם אני, כשאני מודע לזאת, אני מתחיל את הקריאה ורק אז יש לי מודעות ופתאום היא מתנתקת. לאחר כמה פעמים של חזרה, ניסיתי להבין מה קרה והבנתי שהעיניים בעצם קולטות את המילים בעמוד. כוחו של הדיבור הפנימי אומר אותן, אבל המוח לא היה מרוכז. הוא היה מרוכז במחשבות רצו ושוב על התאונה שהייתה לי יום קודם לכן. המחשבות האלה תפסו בעצם את מקום הקריאה. אבל מתוך הרגל שעשינו למוח שאנחנו יכולים לקרוא משהו, והמוח בכלל יחשוב על משהו אחר, זה סוג של נתק. דבר שלא הייתי ממליץ שיקרה, זה קורה לאנשים בנהיגה, עובר איזה 3-2-3 קילומטר ופתאום מתעורר, או, איך הגעתי לכאן? כי הוא זוכר שהוא לא שם לב שהדרך קפצה לו. החלטתי להתמקד בקריאה, והחלטתי במקום הקריאה, החלטתי להתמקד בתאונה בעצם. עד שלא עצרתי את מוחי מלחשוב על התאונה, והחלטתי להתמקד בקריאה, כמובן במודעות, לא הייתי יכול להיות מרוכז ולו בשורה אחת מתוך הספר. לכן בזמן שאדם קורא ספר ורוצה להיות מרוכז בקריאתו, הוא אמור להיות ערני לשאלת האייקה. זוכרים את המילה החזקה הזאת? אלוהים שואל את אדם, אייקה? אמר לו, את קולך שמעתי בגן, ואנוכי מסתתר, כי אני מתבייש, אני עירום. עירום אנוכי, אומר לו. זו שאלה שכל אדם צריך לשאול את עצמו בתפילה, במיוחד שאנחנו הולכים לעבוד את השם בבית הכנסת. אייקה, אייקה ידידי היקר, היכן אתה בכל רגע כשאתה קורא את הספר ואת התורה? הרי אין לנו נתון על אלוהים. אז מה אני שם במוח כשאני מתפלל? אליו. ואם אני מתפלל אליו, אז אני שואל שוב בעצם, אל מי אני מתפלל? אין לי נתון, אני לא יודע מה זה. אני אמשיל את זה, אני אעצור כאן רגע את הסיפור, אני אחזור אליו, ואני אמשיל את הדבר החשוב הזה, שכשאנחנו עובדים את אלוהים, ואין לנו נתון, אין לנו נתון עליו, אין לנו מידע עליו, אנחנו יודעים רק את שמו, כפי שתואר לנו בתורה אלוהים, אדוני וכו'.
אנחנו לא יודעים מה זה. אין לנו, המוח לא יכול לפתח שום נתון. אז מה קורה כשאני מתפלל? כיצד עובדים עליו? כיצד עובדים אותו? איך מגיעים אליו? אז יש לזה דרך, אני אמשיל אותה. אני אביא אותה כאנלוגיה. ניקח חבית מלאה במים עד אפס מקום. כמה אוויר יש בחבית? אין אוויר. ניקח דלי, ריק, נכניס לחבית ונוציא דלי מים. כמה אוויר עכשיו יש בחבית? כמות של דלי מים. אוויר, פינינו מים, פינינו את החומר, הדאגנו שייכנס דלי אוויר. אם נרוקן את כל החבית, כל החבית תהיה מלאה באוויר. הווה אומר, שהחבית היא בעצם המוח שלנו. המים הם המחשבות על החומר, על הגשמיות. הנתונים שיש לנו הם על גשמיות. הרי לא יכולים להיות נתונים רוחניים, כי אין. המוח יודע לנתח רק בעל צורה, כשרואים אותה בעין, ובעל שם. גם אם יש שם ואין צורה, גם את זה המוח לא יודע. למשל, אם אני אומר לכם, גמונצדלבך, לאף אחד ממי ששמע את המילה הזו עכשיו, אין כלום במוח כלפיה. אבל אם הייתה תמונה של גמונצדלבך, שזה אבן, אז כולם היו רואים אבן במוח. אבל גמונצדלבך, אין לה תמונה, אין לה פירוש ויזואלי במוח. אז אי אפשר לחשוב על זה. אז קל וחומר אלוהים. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד את אלוהים, יש שני סיטואציות, שני דברים שצריך לעשות האדם. בראש ובראשונה, אין לו מה לחפש את אלוהים, כי אין נתון, ואין לו דמות, ואין לו דמות הגוף, ואין לו, אין לנו נתון עליו. זאת אומרת, אדם לא צריך לחפש את אלוהים למעשה. הוא צריך לחפש את עצמו, ולמצוא אותו פנימה. זה מהות החיים. לדעת מי אני פה בכלל, מה אני. יותר קל, כי אני רואה את עצמי, אני רואה את עצמי ביום-יום, לא את כל הגוף, אני הולך למראה, אני כן רואה, אני יודע על עצמי, אבל על לגלות במודעות עצמית מי אני, פה מתחילה הבעיה, ואת זה צריך לחפש האדם. דבר שני, כדי לראות את אלוהים, או לעבוד אותו נכון, זאת אומרת, אני צריך לרוקן את המים מהחבית, ואומר שאם אני מרוקן מהמוח שלי את המחשבות על החומריות, חד משמעית, באותו זמן, אני פיניתי מקום לאלוקות להיות שם. וכשנחוש את הרגע הזה, הרי אנחנו תמיד חושבים חומר, חומר, חומר, חומריות, על הכל, מה שלא יהיה. כי אין לנו נתון אלוהים, ומהר מאוד המוח, המוח הרי עובד, הוא רוצה נתונים. הוא לא יכול לעבוד על סרק. אבל אין לו נתון של אלוהים, אז הוא עובד על החומר תמיד, הוא חושב. ברגע שנסית את המחשבות מהחומר, אל תדאגו. המוח כן יוכל להתמודד עם נתונים רוחניים, שאין להם שם ותמונה כמו מצבים גשמיים שאנחנו רגילים לחשוב במוח, ורק אז אנחנו בעצם ממלאים בתוכנו את האלוקות. ברגע שנגיע לדרגה הזאת, אנחנו נחוש התעלות. לפעמים אדם מרגיש התעלות, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. מתחיל שמח, מבסוט בחיים. הוא לא יודע מאיפה זה הגיע לו. אז אני יכול לגלות לכם סוד. הוא בעצם ניתק את המחשבות שלו מגשמיות. כי לא יכול להיות שאני אחשוב על גשמיות ואני אשמח. אפילו להרוויח בלוטו. כמה זה היום? ב-80 מיליון, 40 מיליון, 12 מיליון. זה לא יעשה את זה, זה רגעי. נהפוך הוא אחרי השמחה הראשונית, יתחילו הדאגות לצוף להם שם. אוי וידרייץ ולאדם הזה. אני, כמובן, הלוואי וכל אחד יזכה, והלוואי וכל אחד ידע להתנהל עם הזכייה הזו. אז אם אנחנו מרוקנים את המחשבות מגשמיות, בעצם אנחנו ממלאים אוטומט את האלוהים בתוכנו. כתוב, על כי אין אלוהי בקרבי, זה הבפנים שלנו, על כי אין אלוהי בקרבי, באו אליי כל הרעות הצרות הגדולות האלה. למה על כי אין אלוהי בקרבי? כי אני עמוס במחשבות גשמיות. בואו נרוקן אותם, האלוקות כבר נמצא שם, אנחנו פשוט תופסים את מקומו עם כל העבודה הגשמית הזאת. אז אני אשמח מאוד שנדע לנצל את הרגע הזה, ותמשילו את החבית מדי פעם, כדי שייתן לכם קצת עומק של תובנה, להבין על הנתון בין אלוהים לבין החומר והגשמי.
אז אני חוזר. לכן בזמן שאדם קורא ספר ורוצה להיות מרוכז בקריאתו, הוא אמור להיות ערני לשאלת האייקה. אייקה מגיעה עם מודעות עצמית גבוהה מאוד. ולא לתת למוחו לשוטט ולנתח מצבים אחרים בזמן הקריאה. זה אותו הדבר לגבי נסיעה ברכב, הנאה מהמרחב המעריב, או בזמן שיחה עם מישהו. אם נשים לב לשאלת האייקה של אדם הראשון, אדם וחווה, כתוב שני משפטים ששואל אותו השם, אלוהים, אייקה, שתי משפטים קודם, כתוב, והיו אדם וחווה עירומים, ולא התבוששו. לא מתביישים. אבל שתי משפטים פה אחרי אייקה, הוא אומר לו, אייקה, אומר לו, שמעתי את קולך מתהלך בגן והתביישתי, אז הסתרבתי מאחרי העץ. אמר לו, ומי אמר לך שאתה ערום? ולפני כן כתוב, וידעו כי עירומים הם. לא כתוב ויראו בעיניים, אלא כתוב וידעו מבחינת דעת, מבחינה שכלית, קוגניטיבית. זאת אומרת, שהיו עירומים אדם וחווה ולא התבוששו, הווה אומר שהכלי הרוחני שאלוהים מטמיע באדם עוד בבריאתו בתחילת בראשית, זה כוחות שהוא מטמיע באדם. והשכל עדיין לא קיבל את האוקיי לפעולה. ככה אנחנו רואים את זה, והיו אדם וחווה עירומים ולא התבוששו. אבל אחר כך, את קולך שמעתי ועירום אני אנוכי וידעו כי עירומים הם, למעשה, המתג של השכל קיבל און. מאותו רגע, האדם החל לפעול עם שכלו, ומה הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא מפעיל את שכלו? מה הדבר הראשון שהוא עושה? היא נתנה לי לאכול. ישר הוא מאשים את האישה, לא לוקח על עצמו כלום. היא נתנה לי לאכול מעץ הדעת. בשביל זה הוא קיבל שכל, ריבונו של עולם. אז אם אנחנו שואלים, מה החטא בעצם של אדם, זה לאו דווקא אכילה מהעץ. כי גם שם יש סיפור לא קטן, נדבר עליו בהזדמנות. אבל החטא הגדול של האדם, זה שהוא לא לוקח אחריות על עצמו, וישר מאשים את אשתו, מישהו אחר במקרה הזה זה את אשתו. הדבר הכי קרוב אליו, והידבקו והיו לבשר אחד, אלוהים אומר להם. הדבר החשוב ביותר לגבר בחייו, זה אישה לחיים, ולדעת להתנהל איתה. מה עושה אדם הראשון? מהרגע הראשון שהוא מקבל שכל, היא נתנה לי לאכול. ישר מאשים אותה, ישמור השם ויציל. אוקיי, בגלל האדם, שדרך אגב צריך להגיד לו גם תודה בכל זאת, כי הוא זה שדאג שאנחנו נהיה פה. בדיוק, בדיוק, אנחנו נהיה פה. תסתכלו במראה ותשאלו, בטח אתם שואלים המון, למה דווקא אני באתי לכאן? ומסתכלים בבואה שלנו במראה. אז תגידו תודה לאדם שדאג שאתם, אנחנו, נהיה כאן אלה שמשתקפים במראה. הלוואי שנראה את עצמנו במודעות ונהיה מודעים לעצמנו, בדיוק כמו שאנחנו רואים את עצמנו במראה. כי הכל ברור כביכול, את הפצע על המצח רואים, השערה בגבה צריך לתלוש אותה כי היא בולטת ומפריעה לראייה, וכו' וכו' וכו'. אנחנו נצא להתנחת הקטנטנה של עוד טרק אחד. בואו נבחר משהו. יש שיר של פורינר של פעם, עדין מאוד, אנחנו נשים אותו, I want to know what love is. תהנו ונחזור להמשך השיחה המעניינת הזו. תהנו, דימונה יקרה, הרבה בריאות והרבה אושר והרבה מודעות. אמן.

הכנסה אל המוח המעוות של האדם, זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו. כשאני אומר שאלו אותי הרבה, המסע אל המוח המעוות של האדם. האם המוח מעוות? מירו, באמת, יכול להיות שהמוח אלוהים יצר משהו מעוות? אני חד משמעית עונה להם, לא ולא. אלוהים לא יצר לא מעוות. אלוהים יצר לא מעוות, הוא לא יצר את הלא טוב. הלא טוב הוא פשוט מאוד. יושב שם כאגו, בתוך בין הכוחות של הנפש, הוא יושב שם כאגו, והוא זה שמפריע לאדם, הוא זה שגורם לאדם לבחור ברע, נוח לאדם לבחור ברע. הם עשו, אלוהים עשה את זה בצורה מאוד מאוד מושלמת, שזה יהיה סוג של כיף. אדם אפילו מרגיש כיף מהסבל. זה מדהים. ואני אומר את זה, למה? אני אגיד למה. זה בגלל שיש לנו גוף, והגוף נולד לסבול, אבל ברגע שהאדם יאמץ אל ליבו, אל נפשו, אל שכלו ואל מוחו, את הטוב ואת השכל הישר, לעולם הוא לא ירצה לחוש לא טוב. לעולם, וכל רוע קטן, כל רע קטן יראה לו כאילו הר נפל עליו. על זאת דרך אגב נאמר, על הצדיקים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה בדיוק התיאור הקטן שנתתי פה. צדיק, ברגע שמאמץ, הרי הוא צדיק, אז הוא ימץ את השכל הישר והשביט את האגו, כביכול. כל דבר קטן יראה לו כמו הר שנוחת עליו. לעומת זאת הרשע, דבר, גם אם יעשה משהו רע גדול, זה לא יראה בתוך כל הרע הזה שנמצא שם. זאת אומרת, שההרגל שנרגיל את עצמנו לטוב, אף אחד לא ירצה לחזור למקום ההוא. האדם ומוחו עוצבו בצורה כזו שלא ניתן לראות במחשבה ובדמיון, לא הווה ולא עתיד. משום שההווה כבר מרגע תחילת החשיבה עליו שייך כבר לעבר, ולכן אי אפשר לעסוק בו במחשבה כנתון. אך יש זמן מסוים וקצר מאוד שההווה קיים בו. והוא חלקיק השנייה, הייתי אומר מיליונית שנייה, של כניסת הנתונים דרך מערכת החושים הקולטניים. כשהם נכנסים דרך מערכת החושים, מאותו החלקיק שנייה נתונים כבר שייכים לעבר. כי משהו זז, הזמן כביכול זז, לא. הזמן לא זז, הזמן עומד. מה שזז זה הדרך, זה התנועה במהירות מסוימת. ואז הוא קובע שנתות על גבי הזמן. הזמן דרך אגב, זה אין דבר כזה, זה משהו שהמצאנו אותו כדי שנוכל להתקיים ולחיות קצת יותר נכון על פיו של הזמן. אז התנועה זזה ועושה שנתות. בדרך כלל כולם הולכים לעבר. עתיד, אף אחד לא יכול להגיע לעתיד. לעולמים, אין דבר כזה עתיד. זה גם כן המצאה. הווה אומר שמה שנשאר לנו, זה הווה של מיליונית שנייה שאנחנו אמורים להתפס עליו במחשבה. אם אנחנו נתפסים על ההווה, לא יכול להיות שהאדם יהיה לו רע. אבל ברגע שאדם הולך, לוקח את המפתחות ופותח את מחסני עברו, אני מבטיח לכם שכל אחד בונה שם בלי משים לב, קורסה כל כך נוחה, שהוא לא ירצה לעזוב את החדר הזה. הדיסקורות של העבר, והאגו דואג לזה. האגו, הכעס ופקודיו, השנאה, הקנאה והתאווה, דואגים לזאת שאדם לא יצא ממחסני העבר. וסליחה, ושישהה שם ככל הניתן וככל האפשר, ואתם רואים את המחשבות, איך הן נוצרות, גרנדיוזיות של רע, שלא הכי טוב בעולם. והאגו דואג לזה, ואדם כביכול יושב על הקורסה הזו ומתענג. זה הגיוני, תאמרו לי. חייבים לשנות את הספקטרום הזה של הכניסה למחסני העבר. אנחנו אמורים לבטל זאת. אנחנו לא צריכים ללכת לעבר, אלא אם כן ללמוד. אפילו הייתי מבטל גם, הרבה אומרים לי, אבל בשביל ללמוד משהו מהעבר, לא צריך ללמוד מהעבר ברגע שאנחנו שוהים בהווה תמידי, העבר הוא מיותר, לא צריך אותו. הרי אין טעם לחשוב עליו. אנשים חיים, חיים שלמים, על מה עשתה להם אמא או מה עשה להם אבא, או איך הם סבלו בצורה כזו. חבר'ה, זה רק מחשבות נמדים. במוח, אמנם זה קרה, אבל ברגע שאדם רוצה לנצח את הרגע הזה, את ההווה, עזבו את זה בצד. מה הטעם לחשוב על זה? זה קרה, זה נגמר, זה איננו. ואם זה קיים, לעצור אותו במהירות הבזק. אפשרי, יש סיועים, יש הרבה דברים.
אז אפשר לעצור אותו, ואפשר לנצח, ולא צריך להיכנס למחסני העבר, ולנתח את מה היה, איך היה. חיים שלמים, אנשים חיים משהו אחר, אבל לא את עצמם, לא את מודעותם, לא את, את המהות שהם באו לשמע לפה, להכיר את הנפש שלהם, את כוחות הנפש. המוח בעצם עובד במהירויות כל כך גבוהות, בזמן שהוא מבצע את פעולות הגוף ופעולות החשיבה בכל מילי שנייה. לכן כל מה שקורה במוח בכל רגע נתון נחשב לנקודה נעה על ציר הזמן. במסע רציף ובלתי פוסק בחייו של האדם, כדי שנצליח לחשוב על נתון ברגע כניסתו, אנחנו צריכים לעצור את מסענו על ציר הזמן בעצם. אבל אנחנו לא יכולים. וזאת על מנת שנוכל לחשוב עליו כביכול בהווה. אך בגלל שאנו לא יכולים לעצור את מסענו בציר הזמן, נתון ההווה תמיד יהיה שייך לעבר כבר בכניסתו, והחשיבה כלפיו תהיה שייכת גם כן לעבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנצל את כל המילי שנייה. עכשיו, אם אני אצרף מילי שנייה ומילי שנייה, זאת אומרת, אני אעמוד שם בנקודה הזו של המילי שנייה, וההווה תמיד ילך לעבר, הווה אומר שאני אחיה רק את ההווה. ועל זה צריך להסתמך האדם. כי אם הוא נעצר, כביכול הדרך ממשיכה את דרכה, הוא נשאר תקוע בנקודה של העבר ההיא, או בעבר היותר רחוק, ושם הוא בעצם נמצא. למה? אייקה, אמר לו אלוהים, איכן שאתה במוח, אתה נמצא שם בעצם. אם עכשיו אני חושב שאני בלונדון, מנגן על במה עם ריצ'י בלקמור, ודי פרפל, ואני נותן את הסולו שלי, ואני פשוט נמצא שם במחשבה, שאני שם באנגליה, ומנגן איתם. חבר'ה, אני בעצם שם מנגן איתם. כי מה אני עושה באותו רגע שאני חושב שאני באנגליה, שם בבמה? מה בעצם אני עושה? אני שם באנגליה, הרי חוץ מהמחשבה הזו, אני לא עושה שום דבר. ואומר, האייקה, אומר לי, היכן שאתה במוח, שם אתה. שים לב ידידי היקר, היכן אתה נמצא בכל רגע נתון, לנסות לעמוד בנקודת ההווה, ולראות את הנתונים שעוברים לעבר, ולא ללכת להתאפס על אחד מהם. זה כמו, אם אנחנו נזכר שאנחנו נוסעים ברכבת או ברכב, ואנחנו רוצים, סליחה, להתקע על נקודה, נקודה ישירה, מה יקרה לנו? האוטו נוסע, אני רוצה להתמקד רק על נקודה אחת ישיר, אני מסתכל את העיניים במצב מול, ישר, מהחלון, אבל מה קורה לעיניים כל מיליונית שנייה? אופ, אופ, אופ, הולכים אחורה. זה סוג של הרגל שישר הם רוצים ללכת לעבר. לא, לנסות להתמקד על הנקודה ולא לתת לעיניים, כשהאוטו מתקדם, ללכת לראות איזה עץ עבר. ועוברים אלפים כאלה. אז זה בדיוק בערך, בדיוק או בערך, איך שהמחשבה קורית כלפי הנקודה של העבר, וכלפי הנקודה והנתון שנמצא בהווה. הווה אומר שאנחנו צריכים להסתכל עליו כל הזמן, ואותו לחיות. אם נחיה כל הזמן את אותו נתון, באותו רגע, תמיד אבל תמיד, הווה אומר שאנחנו יוצרים חיים אחרים לגמרי ממה שאנחנו רגילים עד היום. בתקווה שנצליח לעשות זאת, אמן כן יהי רצון. בתקווה שנצליח לעשות זאת, ונתמקד בהווה. ההווה יגרום לנו להיות במודעות עצמית תמידית, כי המודעות בעצם היא ההווה עצמו. ואם נוכל להתקיים שמה, ככל הניתן, להרגיל את המוח כי עובד על פי מסה של הרגלים. נרגיל אותו לזאת. אנחנו נשכח מעבר. אותו שכחה מהעבר יגרמו לנו לבטל את הצרות במחשבה. הרי הם נמצאים במחשבה, הם לא קיימים באמת. כשאני מפחד, אני מדמיין שאני מפחד, זה במוח. זה לא באמת. אז בבקשה לבטל זאת, לנסות להתמקד על נתון ההווה. כשהדרך זזה על ציר הזמן, להישאר בהווה תמיד. לזוז איתה לנקודה הזו כל הזמן, ולא לעמוד ואופ, לנסוע לעבר, כי זה תפקידו של האגו, הוא מתענג על כך. זה כמו נותן לנו, הוא מאכיל אותנו דבש, ואנחנו נמכרים לזה, מתמכרים לזה. אז חבר'ה,
תושבי דימון העיקרים, הרבה בריאות והרבה אושר, מקווה מאוד שאנחנו עשינו את שלנו היום בהכרת ידע וידע חיוני. קחו כמה דברים מהיום, אני מבטיח לכם שאתם תכירו מהר מאוד את האלוקים, רק תרוקנו את המים מהחבית, לא לשכוח, כן? הרבה בריאות והרבה אושר, אנחנו נוסעים למוזיקה של יום שלישי. תודה רבה, מאזינים ומאזינות. כל יום שלישי בין השעה 1-2, המסע אל המוח המובד של האדם, תכף יוצאים שני ספרים, והוא עם שולבח על זוגיות, ספר מדהים, והמסע מתוך האינסוף. המסע מתוך האינסוף, אנחנו נדבר על כיצד החל כל מסע היצירה. בריאות ואושר, חבר'ה, דימונה העיקרים. הרבה בריאות, הרבה בריאות והרבה אושר. אמן. יום טוב.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.